0: اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ہیں بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر ازا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود ہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
2: خوشخبری صاف ہے شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
3: اواں دے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
2: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
3: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہو ہے
2: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331-252-5786
5: जी हा 331-5725-786
4: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی سے فون تے رابطو بنی اخبارن جے خطے جی صورتحال تے گال بول نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورو کرن جی دعوت دے چھڑی پرڈیہی کھاتے موجب بنی اخبارن جنگ بندی لا گالن تے بے خیالن جی ڈیوٹ کئی